Sølge folkens, vi samler os bare inden for næsten en kæmen bare et mikrofon end for undordelig kjernelig støn, hvor Gary Funk for nemme spil har det de vandsjam all en fin, sunny sommervang inden et gong sunny ved ab etch en hylde jam fugtig en drygt jern folkens, vi herinavler ved den næste var, ej? Adis, Mathis.

Sølge folkens, vi samler os bare ene for næsten en kiemen bare et mikrofon en for ondordelig kjernelig støn, hvor Gary Funk for nemmespil har det de vanskjem all en fein, sunny sommervang ene, et gongt sunny videre ab etch, en hyljam fuchte und drücke an, folgens, vi herenaule videre næsvare, ei? Adis, Mathis.

Sølly folkens, vi samler os bare ene for næsten en kiemen bare et mikrofon en for undertlig kjenne listen, hvor Gary Funk for nemme spil har det de vandsjam all en fine sunny summer var ene et gong sunny ved der ab edge en hyljam fuchtig en drøg jaren folkens, vi herinde alle ved der næste var, hej? Adis, Mathis.